Banks, Mike Rutherford, Phil Collins, det var selvfølgelig Genesis og The Invisible Touch. Middags- og madpakketime lige efter klokken 12 til Michael Jackson og hans Remember the Time. Husnummeret til studiet hedder 20 75 11 11, direkte livlinje til mig her i Alfa-studiet.

med Nadia Stein i forgrunden for News. Og så er der Status Quo, Francis Rossi, Rick Parfitt og Rocking All Over the World her på Alfa.

nummer, det her fra Anne Linnet. Her fik du også barndommens gade. På vej i den her time også John Farnham med Pressure Down. Vi skal også omkring Al Corley med Square Rooms. Og så netop nu Brotherhood of Man med Save Your Kisses for Me. Though it hurts.

Hun har lige rundet de 58, og det er altså ikke til at se på hende. Kylie Minogue her med Spinning Around på Radio Alpha. Hvor vi også om lidt spiller Tøsedrengene, men først her Tom Petty and the Heartbreakers og I Won't Back Down.

Celebration sang Madonna i feststemning og Soft Cell lige før den på Tainted Love. Her er Eagle Eye Cherry, bror til sangerinde Nene Cherry, og vi er i det svenske lige nu. Her er Save Tonight på Radio Alfa.

Videre Radio Alpha, og her var Alanis Morissette på Hand in My Pocket. Whitney Houston, og hun er i dansestemning. I Wanna Dance With Somebody.

En dejlig torsdag aften sammen med Macho og Lady Hear Me Tonight. Radio Alpha med Toto og Rosanna lige efter den her fra Freddie Mercury. Sometimes